שתת לרדיו, מנטרס לשטורג'ה דה מוזיקה. שצ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. RTR. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מי נטרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: כשצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היטס.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.